mang o tua e ma o lunga be o buke tua ki a te au tata tau pe ilo mai tau pe.